пей, що пошевуть вола одна млетву кома. Погоду местендере, я у медя був, чороня тлесча кейфел кора. Обав си бюнг бене, нинж бене, відансу, окетве мовитиш, ретеце біракзу. Вола, хоть лес смертуй, мій, що пошевуть.